سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں سدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

طيب سام، پہلے آج کی خاص خاص خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حمایت میں لانگ مارچ مظاہرے کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل فوج نے جنوبی لبنان کے متعدد شہروں کو گولہ باری کا نشانہ بنایا۔ ایران سے خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ تہران 7 دن کے اندر اپنا ہرمز دوبارہ کھول سکتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے کے بیانات اس بات کا اعتراف ہیں کہ یورپ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو چکا ہے، اور وائٹ ہاؤس کے مطابق چین اور امریکہ نے دونوں اطراف میں غیر حساس ایشیا کی 30 بلین ڈالر کی مالیت کے لیے مزید موافق ٹیرف سے متعلق سفارشات پر اتفاق رائے قائم کر لی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حمایت میں لانگ مارچ مظاہرے کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ منتظمین نے کہا اس کا مقصد حکومت کو کمزور کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے جمعے کی رات گئے بتایا کہ پشاور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ اب 4 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ افریدی، جن کے صوبے کی حکومت عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف چلا رہی ہے، نے کہا احتجاج کو مؤخر کرنا ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے، وفاقی حکومت کو بیزار کرنا ہوگا۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب حکام اتوار کو شیڈول کیے گئے احتجاج سے کل اسلام آباد کے مرکزی داخلہ راستوں کو 2 تہہ والے شپنگ کنٹینر سے بند کر دیا تھا، جس سے ٹریفک عوامی نقل و حمل متاثر ہوئی تھی۔ حکام نے اے ایف پی کو بتایا پولیس نے اسلام آباد کو سیل کرنے کے لیے 22,000 سیکورٹی اہلکار تعینات کیے اور خیبر پختونخوا صوبے سے آمدرف پر پابندی لگا دی گئی۔ اہم شاہراہیں، داخلہ پوائنٹس، بڑے چوراہے بند کر دیے گئے، جس سے نقل و حمل کے رابطے مکمل طور پر منقطع ہو گئے۔ منصوبہ بند احتجاج سے پیشتر حکومت کے پیش کی کریک ڈاؤن میں اس ہفتے کے شروع میں عمران خان کی بہنیں علیمہ خان، عظمہ خان اور نورین نیازی کو حراست میں کر لیا گیا تھا۔ 73 سالہ عمران خان، جو اگست 2023 سے جیل میں، انہیں متعدد مقدمات میں سزائیں ہوئی ہیں، جنہیں ان کے جماعت پاکستان تحریک انصاف نے سیاسی فیصلے قرار دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے متعدد شہروں کو گولہ باری کا نشانہ بنایا، جن میں بعض حملوں میں فاسفورس گولے استعمال کیے گئے۔ لبنانی سرکاری خبر ساز ایجنسی این این اے نے جمعے کو رپورٹ کیا توپخانے کی فائرنگ نے نباتیہ ضلع کے زواتر شرقیہ، مفدون، نباتیہ، الفوتکا کے مضافاتی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ ایجنسی کے مطابق نباتیہ، الفوکا، زواتر شرقیہ پر دوبارہ ہونے والے حملوں میں فاسفورس گولے استعمال کیے گئے۔ درسنال لبنانی فوج کے ماہرین نے مجل سلم اور الگنودیا، جو مرجیون اور بنت جبیل اسلام میں واقع میں 2 نہ پھٹنے والے اسرائیلی فضائی بم نکارہ بنا کر ان محفوظ مقامات کو منتقل کیا ہے۔ لبنانی حکام کے مطابق یہ گولہ باری مسلسل اسرائیلی حملوں کا حصہ ہے، جن میں کم از کم 4,386 افراد ہلاک اور 12,407 زخمی اور 1 ملین سے زائد افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ یہ حملے جون میں طے پانے والے ایک فریم ورک ڈیل کے باوجود جاری ہے، جس کے تحت قابض لبنانی علاقوں سے اسرائیلی فوج کا بتدریج انخلا، وہاں لبنانی فوج کی تعیناتی حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی شکیں شامل تھیں۔ ایران کے خارجہ عباس عراقچی نے کہا اگر امریکہ وہ منصوبہ قبول کر لے جو قطر کے ذریعے پہنچایا گیا ہے، تو تہران 7 دن کے اندر اپنا ہرمز دوبارہ کھول سکتا ہے۔ عراقچی نیو یارک میں 81ویں قوم کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران صحافیوں سے گفتگو میں کہا یہ 7 روزہ مدت واشنگٹن کی منظوری کے فوراً بعد شروع ہوگی۔ ان کے بقول توقع کی جاتی ہے امریکہ پہلے 4 یا 5 دنوں کے اندر اقدامات کرے گا، جس کے نتیجے میں 6ٹے دن اپنے ہرمز کھل سکے گی۔ انہوں نے کہا پچھلے 7ویں دن تہران واشنگٹن کے درمیان حتمی معاہدے پر مذاکرہ شروع ہو جائیں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا واشنگٹن سے جو اقدامات مانگے جا رہے ہیں وہ پہلے جون میں اسلام آباد میں دستخط شدہ یادداشت تفاہم میں شامل تھے۔ انہوں نے کہا اگر امریکی جانب معاہدے کے لیے سنجیدگی ہے اور اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا ارادہ ہے، تو اب ہر چیز تیار ہے۔ عراقچی نے کہا ایران ہرمز میں محفوظ بحری گزرگاہ کے قیام کا پابند ہے، مگر ان کا الزام تھا واشنگٹن نے بادشاہ فوجی کارروائی کے ذریعے معاہدے کے نفاذ میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ انہوں نے کہا تہران سفارتکاری کے لیے کھلا ہے، مگر دوبارہ امریکی حملوں کے خلاف قابل اعتبار یقین دہانی کے بغیر ایک اور مذاکرہ دور میں داخل نہیں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا امریکی حکام ایران کی جنگ کے سلسلے میں 700 کے ساتھ مثبت

گفتگو کر رہے ہیں۔ سوال کے جواب میں کہا گیا کہ امریکہ ہر مسکزوی تیل کی برآمدات کو سہولت فراہم کر رہا ہے۔ یہ تجویز جو قطر امریکہ کو پہنچائی ہے جون میں حاصل کردہ ایک عبوری معاہدے جیسی ہے، البتہ اس میں وقت کا شیڈول تیز کر دیا گیا ہے۔ سفارتی پیش رفت کی تازہ علامہ کے طور پر پزشکیان نے جمعے کی صبح قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمان السانی کی میزبانی کی۔ اس سے پیشتر امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبی نے کہا اگر خیالات پیغامات کے تبادلے کا موقع ملا تو ہم کریں گے۔ ایران وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسماعیل بکائی نے اپنے ملک پر ہونے حملوں نیٹو کے کردار کے بارے میں کہا کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے کے بیانات اس بات کا اعتراف ہیں یورپ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو چکا ہے۔ بکائی نے امریکی سوشل میڈیا ایکس پر روٹے کی تقریر شیئر کرتے ہوئے کہا نیٹو یورپ ایران کے خلاف حملوں میں شریک ہے۔ بکائی نے کہا نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے کے بیانات اس بات کا اعتراف کرتے ہیں یورپ جان بوجھ کر ایران کے خلاف حملوں میں شریک ہو رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ یورپین کے رکن ملک اور نیٹو کے اراکین کو امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بارے میں جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ بکائی نے مزید کہا جنگ کے پاس ایندھن کی قیمتوں میں اضافے دیگر مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یورپی ممالک کے اس جنگ کی حمایت میں ادا کردہ کردار کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ روٹے نے ایک پینل میں شرکت کرتے ہوئے اس طرف اشارہ دیا تھا 28 فروری کو امریکہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد یورپ کے اڈوں سے 5000 پروازیں سر انجام دی گئیں۔ وزیر مواصلات و انفراسٹرکچر عبدالقادر اورالعلو کا کہنا ہے کہ ملک کی ڈیزائن کے ساتھ تیار کردہ جہاز خانوں میں پہلی بار تیار کردہ سکنگ خصوصیت کے حامل سرچ جہاز UAV ماوی وطن کو سمندر میں اتار دیا گیا ہے۔ وزیر اورالعلو نے اس جہاز کی تیاری کے عمل کے بارے میں بتایا 10 اپریل 2025 کو ہم نے اس کا پہلا بلاک ویلڈ کیا تھا۔ اس نئی نوعیت کے منفرد سمندری تحت تلاشی جہاز کو پانی میں اتار دیا گیا ہے۔ ملک کے ڈیزائن کے ساتھ اپنے ترک جہاز خانوں میں پہلی بار سکنگ خصوصیت والا تلاشی جہاز تعمیر کیا ہے۔ وزیر نے اس کی تکنیکی خصوصیات بتاتے ہوئے کہا جہاز 85 میٹر طویل 20 میٹر تلاشی گہرائی اور 2000 مکعب میٹر حجم کی گنجائش رکھتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے خلیجوں میں تلاشی صفائی کے کام ہم اپنی وزارت کے قومی جہاز کے ذریعے سر انجام دے سکیں گے۔ جہاز کے مکمل خودکار خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اورالعلو نے کہا UAV ماوی وطن مکمل خودکاری کی بدولت سفر کے دوران بھی تلاشی کر سکے گا۔ اس بحری جہاز کو چند ماہ کے سفر کے تجربات کے بعد باضابطہ طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ خبریں صدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق چین اور امریکہ نے دونوں اطراف میں غیر حساس ایشیا کی $30 بلین کی مالیت کے لیے مزید موافق ٹیرف سے متعلق سفارشات پر اتفاق رائے قائم لیا ہے۔ یہ اعلان چینی صدر شی جن پنگ کا اپنی اہلیہ پینگ لی یوان کے ہمراہ 3 روزہ امریکہ کے دورے کے بعد آیا۔ 10 سال سے زائد عرصے میں ان کا واشنگٹن کا پہلا سرکاری دورہ 2015 کے بعد ملک کا دوسرا دورہ تھا۔ ان سفارشات کے تحت امریکی برآمدات میں زرعی مصنوعات، مچھلی، سمندری خوراک، لاکس اور لکڑی کی مصنوعات، کاسمیٹکس، طبی آلات شامل ہیں۔ چینی برآمدات میں صارفین کی اشیاء جیسے چھوٹے آلات، کھلونے، تعطیلات کے سجاوٹ کے سامان، بچوں کی کار سیٹیں بھی شامل ہیں۔ دونوں افریقہ نے زرعی شعبے میں بازار تک رسائی میں رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک ورکنگ گروپ بھی قائم کیا۔ بیان کے مطابق توانائی کے معاملے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شی سے عالمی وسط کو مستحکم کرنے میں مدد کے لیے ریفائنڈ پٹرولی مصنوعات کی پیداوار بڑھانے کی درخواست کی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا چین 2027 میں کم از کم 10 ملین میٹرک ٹن کوئلہ امریکہ سے درامد کرے گا، 2028 میں بھی یہی ہوگا۔ دونوں ممالک نے سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک انویسٹمنٹ بورڈ قائم کیا ہے جو تجارتی لحاظ سے اہم سرمایہ کاری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک رسمی راستہ فراہم کرتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے دونوں فریق نایاب زمینی عناصر دیگر اہم معدنیات سے متعلق سپلائی چین کی کمیوں کے بارے میں امریکی خدشات پر کام جاری رکھے ہوئے ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کھیپ کی سطح مناسب سطح پر بحال ہوں۔ مرکز ایتھنز کے پلاکا محلے میں ایک رہائشی عمارت کے منہدم ہونے کے بعد ایک خاتون ہلاک اور 5 افراد لاپتہ ہیں۔ ایک یونانی فائر بریگیڈ کے اہلکار نے بتایا کہ جمعے کے روز ہونے والے دھماکے نے 2 منزلہ عمارت کو تباہ کر دیا۔ 3 افراد زخمی ہوئے، قریبی گھروں، دکانوں، گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ امدادی ٹیموں نے ہفتے کے صبح سویرے ملبہ، مڑی ہوئی دھات اور ٹوٹی بالکونی کو ہٹاتے ہوئے ایک نوجوان خاتون کی لاش برآمد کی۔ ٹیم ایک اپارٹمنٹ مکیم ایک عمر رسیدہ جوڑے اور دوسرے اپارٹمنٹ میں قیام پذیر

سامعین سلیتر کے کی اردو سروس سے مخاطب ہیں تو آئیے اب آئسوم گل تیکن کی آواز میں ایک ترکی نغمہ سماعت مائیے گیلے گیلے گیلدک بھی کھڑا

محلے کا اجتماعی ضمیر، عوارض اوقاف اور سماجی بیمہ۔ السلام علیکم سامعین۔ عظیم الشان مجموعہ عمارتیں، شاندار شفا خانے اور دیو ہیکل سرائے، یہ سب وقف پر مبنی تہذیب کی جانب سے شہر پر ثبت کی گئی عظیم الشان مہریں تھیں۔ لیکن محلے کی گلیوں کے درمیان تنگ راستوں کے گوشوں میں خاموشی سے مگر زندگی کے عین مرکز میں دھڑکتی ایک اور دھڑکن بھی تھی۔ اگر کسی دن اچانک آپ کے گھر کے سامنے آگ بھڑک اٹھتی، کسی حادثے کے نتیجے میں آپ روزی کمانے کے قابل نہ رہتے، یا محلے کے کسی کونے میں کوئی بے سہارا بچہ بے بسی سے سر جھکا لیتا، تو مدد کے لیے پہنچنے والے اس ہاتھ کا نام عوارض وقف تھا۔ آج ہم جدید بیمہ نظاموں سے صدیوں پہلے قائم ہونے والے عوارض صندوقوں کی بات کر رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ پڑوسی کا پڑوسی پر صرف سلام کا نہیں بلکہ ایک زندگی کا قرض بھی ہوتا ہے۔ محلے کے اجتماعی خزانے، یعنی ہمیشہ روشن رہنے والے ضمیر کی آگ میں خوش آمدید۔ سامعین، لفظ عوارض لغت میں اچانک پیش آنے والے واقعات، حادثات اور غیر معمولی حالات کے معنی رکھتا ہے۔ عثمانی محلے کی ثقافت میں عوارض اوقاف دراصل ہر محلے کی جانب سے اپنے اندر قائم کیا گیا ایک سماجی باہمی تعاون کا فنڈ تھا۔ اس نظام کا طریقہ کار ایک ایسا قانونی اور اخلاقی کمال تھا جو آج بھی ماہرین اقتصادیات کو حیران کر دیتا ہے۔ محلے کے رہائشی اپنی مالی حیثیت کے مطابق اس صندوق میں باقاعدگی سے عطیات جمع کراتے تھے۔ پھر متولیوں کی کمیٹی ان رقوم کو بیکار پڑے رہنے سے بچانے کے لیے شرعی اور جائز طریقے سے استعمال میں لاتی، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی دوبارہ محلے کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے خرچ کی جاتی تھی۔ آخر یہ صندوق کرتا کیا تھا؟ اگر کسی محلے دار کا گھر جل جاتا تو اس کی لکڑی اور تعمیراتی مزدوری کے اخراجات اسی صندوق سے ادا کیے جاتے۔ اگر کسی دکاندار کی دکان میں سیلابی پانی داخل ہو جاتا تو ہونے والے نقصان کا ازالہ اسی وقف کے ذریعے کیا جاتا۔ یہاں تک کہ محلے کی حدود میں ٹوٹی ہوئی فٹ پاتھوں کی مرمت، بند پانی کی گزرگاہوں کو کھولنا اور محلے کی مشترکہ بیکری کی دیکھ بھال جیسے عوامی کام بھی اسی اجتماعی ضمیر کے خزانے سے انجام دیے جاتے تھے۔ یہ صرف امدادی صندوق نہیں تھا بلکہ یہ محلے کی اپنی خود انتظامی اور شہری قوت تھی، جو اپنے مسائل خود حل کرتی اور اپنی کمی کو خود پورا کرتی تھی۔ عوارض اوقاف کی سب سے دل کو چھو لینے والی اور انسانی وقار کو نہایت احتیاط سے محفوظ رکھنے والی ذمہ داری دیگر بڑے اوقاف کی طرح سرپرستی تھی۔ اگر کسی بچے کا والد وفات پا جاتا تو اس کی تعلیم ادھوری نہ رہنے دی جاتی، اور اس کی ماں کو اب ہم کیا کھائیں گے کہہ کر بے بسی سے سر نہ جھکانا پڑے، اس کے لیے یہ صندوق فوراً مدد کے لیے آگے آ جاتا۔ عثمانی دور میں بالخصوص نقدی اوقاف اور صنعت کاروں اور تاجروں کی تنظیموں کے ذریعے ضرورت مند افراد کو قرض حسنہ کی صورت میں بلا سود قرض دیا جاتا تھا۔ اس نظام نے معاشی باہمی تعاون کو مضبوط بنایا۔ البتہ عوارض اوقاف کا بنیادی مقصد زیادہ تر غیر معمولی ٹیکسوں کے بوجھ کو کم کرنا تھا، جیسا کہ مورخین زور دیتے ہیں کہ یہ صندوق عثمانی معاشرے میں سماجی امن قائم رکھنے اور امیر و غریب کے درمیان خلیج کو کم کرنے کے لیے مؤثر ترین حفاظتی نظاموں میں سے ایک تھے۔ محلے کا یہ وقف محلے کی وقار کی بیمہ پالیسی تھا۔ آتش زدگان کے لیے تعمیراتی لکڑی کی امداد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عثمانی استنبول بڑی حد تک لکڑی کے گھروں پر مشتمل تھا، اور سب سے بڑا خوف حریق یعنی آگ کا ہوتا تھا۔ جب کسی محلے میں آگ لگتی تو جس شخص کا گھر جل جاتا وہ صرف اپنا مال ہی نہیں بلکہ اپنے رہائش کو بھی کھو دیتا تھا۔ 18ویں صدی کے استنبول کے شریعہ ریکارڈ میں متعدد ایسے ریکارڈ ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ لگنے کے بعد محلے کا عوارض صندوق فوراً فعال ہو جاتا، اور آگ جیسی آفات کے بعد ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ مقامی باہمی تعاون کی ایک مضبوط مثال تھی۔ تاہم یہ نظام جدید مفہوم میں بیمہ کا نظام نہیں تھا بلکہ رضاکارانہ اور مقامی امداد باہمی تعاون کا ایک نمونہ تھا۔ غریب لڑکیوں کے جہیز کی مثال۔ سامن وقف کی تہذیب یہ نہیں چاہتی تھی کہ غربت کسی نوجوان کے گھر بسانے میں رکاوٹ بنے۔ اگر کسی محلے میں کسی لڑکی کا والد وفات پا چکا ہو یا اس کے خاندان کی مالی حالت کمزور ہو اور اس کی شادی کی عمر آ جائے تو دیگر اوقاف کے ساتھ عوارض صندوق بھی مدد کے لیے آگے آتا تھا۔ وقف ناموں میں کثرت سے ایسی دفعات ملتی ہیں جن میں درج ہوتا تھا کہ ہمارے محلے کی غریب لڑکیوں میں سے جو شادی کریں ان کے جہیز کی خریداری کے لیے اتنی رقم مختص کی جائے۔
اس طرح وہ نوجوان لڑکی محلے والوں کی مدد سے اپنی عزت نفس مجروع کیے بغیر اور وقار کے ساتھ اپنا گھر بسا سکتی تھی۔ سالما یعنی ٹیکس اور ٹیکس میں سہولت۔ بعض اوقات ریاست جنگ جیسے غیر معمولی حالات میں عوام سے عوارض ٹیکس وصول کرتی تھی۔ عوارض ٹیکس عثمانی مالیاتی نظام میں محض آمدنی کا ایک ذریعہ نہیں تھا بلکہ سماجی باہمی تعاون کو مضبوط بنانے کا ایک طریقہ بھی تھا۔ اجتماعی ادائیگی کے نظام کے ذریعے امیر اور غریب کے درمیان ایک توازن قائم کیا جاتا تھا۔ معاشرے میں ہر شخص اپنے مسئلے کا خود ذمہ دار ہے کہ تصور کی بجائے پورا محلہ اجتماعی طور پر ذمہ دار ہے کا تصور غالب تھا۔ عثمانی دور میں عوارض ٹیکس محلے کی بنیاد پر وصول کیا جاتا تھا، اور جو لوگ اسے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے ان کا بوجھ اکثر محلے کے باہمی تعاون یا عوارض صندوقوں کے ذریعے پورا کیا جاتا تھا۔ یہ عثمانی معاشرے میں مقامی سماجی یکجہتی اور باہمی تعاون کی ایک اہم مثال تھی۔ سامعین، آج ہم جس مستقبل کی فکر کو بڑی بڑی بیمہ کمپنیوں کی پالیسیوں اور پیچیدہ سماجی تحفظ کے نظاموں کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے صدیوں پہلے ان سرزمینوں میں ایمان اور پڑوسی کے حقوق کے ذریعے بنیادی طور پر حل کر لیا گیا تھا۔ عوارض اوقاف ہمارے کانوں میں ایک اور بات کی سرگوشی کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک معاشرہ اسی وقت تک قائم رہ سکتا ہے جب تک وہ اپنے سب سے کمزور فرد کا ہاتھ تھامی رکھتا ہے۔ ان صندوقوں میں صرف سکے جمع نہیں ہوتے تھے بلکہ انسان کا انسان پر وہ اٹل اعتماد بھی محفوظ ہوتا تھا۔ جدید دنیا کی انفرادی تنہائی کے برعکس، وہ عظیم ورثہ جس میں محلے کا ہر فرد دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا تھا اور میں ہونے کو ہم ہونے پر ترجیح نہیں دی جاتی تھی، آج بھی ہمارے ضمیروں کے کسی گوشے میں ایک ایسی مشعل کی طرح روشن ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ عوارض کی روح دراصل انسان سے کی گئی وہ الہی اور انسانی سرگوشی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ یہ وہ نظام تھا جسے ایسے لوگوں نے قائم کیا تھا جو اپنے دروازے کے پڑوسی کی بھوک کو اپنی نیند کا مسئلہ سمجھتے تھے۔ یہ انسانی تاریخ کے نفیس ترین سماجی معاہدوں میں سے ایک تھا۔ سامعین، عوارض صندوق کی چابی محلے کے امام، محلے کے مختار اور محلے کے چند قابل اعتماد دکانداروں کے پاس ہوتی تھی، لیکن وہ چابی صرف لکڑی کے ایک صندوق کو ہی نہیں کھولتی تھی، ایک پورے معاشرے کے مستقبل پر اعتماد کا دروازہ بھی کھولتی تھی۔ وہاں سے نکلنے والا ہر سکہ کسی زخم پر مرہم رکھتا اور کسی آنکھ کے آنسو پونچھتا تھا۔ ہم محلے کی اس خاموش بیمہ گاہ اور پڑوسی کی جانب سے پڑوسی کی طرف بڑھنے والے اس پوشیدہ ہاتھ کے سفر سے گزر رہے ہیں۔ وقف کی تہذیب انسان کی زندگی میں صرف مشکلات کے مقابلے میں ہی نہیں بلکہ عمر کے ہر لمحے میں ایک معنی پیدا کرتی ہے۔ آپ بھی رحمت، شفقت اور نیکی کے ساتھ رہیے، اور یاد رکھیے کہ جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے پھر ملاقات کی خواہش کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، دنیا بھر میں بہت سے گاؤں پانی کی شدید قلت یا اچانک آنے والے سیلابوں کی وجہ سے صفائی ہستی سے مٹ رہے ہیں۔ یہ ماحولیاتی تبدیلیاں صدیوں پرانے آباد دیہاتوں کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑتی، جس کے نتیجے میں ماحولیاتی پناہ گزین اور مجبوراً ہجرتیں جنم لے رہی ہیں۔ جب وہ زمین جہاں آپ کی تین نسلوں نے رزق کمایا ہو اچانک یہ کہہ دے کہ اب آپ یہاں نہیں رہ سکتے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ اور کیا ہوگا اگر آپ کو ہجرت پر مجبور کرنے والی چیز کوئی جنگ، معاشی بحران یا سیاسی تصادم نہیں، بلکہ وہ گلیشیئر ہوں جو ہر روز گزرتے دن کے ساتھ پگھل رہا ہے؟ دنیا کے واٹر ٹاورز کے نام سے مشہور ہمالیہ کے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ وہ دریا جو کبھی زندگی کا سبب تھے، اب چند منٹوں میں پورے کے پورے دیہاتوں کو نکل جانے والے موت کے کنویں بنتے جا رہے ہیں۔ جب پانی کسی ملک کو چھوڑ دیتا ہے تو وہاں رہنے والے لاکھوں لوگ اپنے پیچھے کیا چھوڑ جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں نیپال میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے سے آنے والے بڑے سیلابوں اور اچانک آنے والی آفات نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے سال ہا سال کی محنت سے بنائے گئے اپنے گھر اور گاؤں ایک ہی رات میں کھو دیے، کیونکہ نیپال عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں نہ ہونے کے برابر حصہ دار ہونے کے باوجود موسمیاتی بحران کی وجہ سے پانی اور ہجرت کے بدترین المیوں کا سامنا کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ جب ہم نیپال میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمالیہ میں ان آفات کو جنم دینے والا عمل اچانک شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ پہاڑی ماحولیاتی نظام میں طویل عرصے سے جاری موسمیاتی تبدیلیوں اور طبعی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ بلند پہاڑی سلسلوں میں جو پرمافروسٹ سدا جمی رہنے والی برف اور مٹی کی تہ چٹانوں اور برف کے تودوں کو آپس میں جڑے ہوئے تھی، وہ بڑھتے ہوئے عالمی درجہ حرارت کی وجہ سے اب پگھل رہی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس جمی ہوئی فاضلی تہہ کے پگھلنے سے پہاڑی ڈھلوانے اور گلیشیئرز کی بنیادیں میکانیکی طور پر کمزور ہو سکتی ہیں، جس سے چٹانیں لینڈ سلائڈنگ یعنی تودے گرنے اور دیگر پہاڑی خطرات کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی گلیشیئرز کے پیچھے ہٹنے سے بننے والی جھیلوں میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اگر ان جھیلوں کے موجود قدرتی بند یا دیواریں ٹوٹ جائیں تو لاکھوں کیوبک پانی انتہائی کم وقت میں نیچے وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ ان آفات سے ٹھیک چند ہفتے اور مہینے پہلے اونچائی پر موجود گلیشیئرز کی حرکت کی رفتار میں غیر معمولی تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ مثال کے طور پر سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والے ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ شدید پگھلاؤ کے باعث گلیشیئرز کے پھسلنے کی رفتار بڑھ گئی ہے اور پگھلنے والے پانی اور کیچڑ کی رنگت بھوری ہو چکی ہے۔ ٹھیک اسی جگہ پر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس بڑی آفت سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ ایک اچانک رونما ہونے والا قدرتی واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے نظر آنے والی تبدیلیوں کا فائدہ اٹھا کر ہم نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کمیونٹی پر مبنی قبل از وقت انتباہی نظام ایک ایسا ماڈل ہے جو مقامی لوگوں کی شراکت داری سے خطرے سے دو چار علاقوں میں قبل از وقت وارننگ فراہم کرتا ہے۔ بالا علاقوں میں پانی کی سطح میں تبدیلی پر نظر رکھنے والے رضاکار یا بنیادی واٹر سینسرز نیچے وادیوں میں آباد لوگوں کو سائرن، میگا فون یا ایس ایم ایس کے ذریعے چند منٹ پہلے الرٹ بھیج دیتے ہیں، جو جان بچانے کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں بڑے پیمانے پر لگائے گئے خودکار مشاہداتی اسٹیشنز موسم کے حالات اور دریاؤں کی سطح میں اچانک تبدیلیوں کی نگرانی کرتے ہیں، تاہم ہمالیہ کا دشوار گزار اور پہاڑی ڈھانچہ ان سسٹمز کے لیے ہر جگہ کو کور کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر دور دراز اور تنگ وادیوں میں مسلسل اور حقیقی وقت کا ڈیٹا حاصل کرنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں جدید ٹیکنالوجی اور مقامی معلومات